Rohkaadallos mii puhkat. Sotna peivi iddes rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuallan tu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret tankkan mis puhua siis vuodan. Tiftasin min lakti tämän päivinu paluu siste, ja duupure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasastan tämän päivinu nama muistun, ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tihti herra, mutta vaimmi tauttaisimme tuu, ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahkat. Volkka tyhjä talle mitjeedu voinat. Vai tahrapas tyhjä miin jalmit. Vai mi voina seime tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut ahte sonkalaka ja jas jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syksimme, mis vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannisimmin tuu partna oskui, ja tehtäisimmin alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on läät. Ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurhken kuudetus palle ja oskot. Almusi tuola olmui maanais outas. Herra, millä tuu olmuttu parni siste? Varjelyhtsy min nuhkudu olmuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka maittai du armu chuvu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälös laipaamet, atte mitki de min suttuidemme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolatsi tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunaa tosaa.

Mit ei heju jahvas mahtaa, nauhtsahtee meipajitaa. Jeesus antoi edhe huusaa, eri sihku katnjaliin. Taski pohtakal suluusaa.

et kaihku famuikui. Son leies murikkis vuohtaa, mon su fuones mannalen. Makkas tuora rahkis vuohtaa, armus loonistu onlen. Jeesus armu rahkis vuohtaa, leenus tuoris ponnehe. Ja su arkalmastin vuohtaa, leenu halo lohpate. Ja